se ala fata na se uto otele. Aso ese un kumana ya wa se ala fata woho. Ni ya wa otele nsu woho. Di se uko market na se kumana ope kesea upa kesea unkankane mamu chungurumano. Because uko fa otele se wudi kwa kuchimkwa dia ebe chiwinsa menye na akamu. Impacho mo amutwe na se waje se alafat eno no be enough ho ni be ye no waje se ena hotel enzo so die kuma se fo ni be

0: Relaxes, near the
1: chitin, near the
2: washing, pad, air freshness, shaving blade, afin, any brush, the brush yeti.
0: Shampoo, edi jare mofra, enku, any omo powders.
2: Semina edi jare a ehem, any shampoo, ey, eno ma waha o.
0: Nini na ansu ya niya mapapa mkwa. Atufuani wana wapane maku maku benye biato.
2: Swa.
0: Yajo.
2: Na shop na, ewo jwa nufinfi wana, eno sumonda so rane.
0: Sese di akwa ya trimu kwa asa nkaneno.
2: Eho nso sana mutu ntong toothpaste, eni ne brushes, hangers ahoduo, polish ya de polish mpabwa. Sapo, torchlight, matches, solid tape, pegs ya yade hata numa. Aswa, nyankupwe shira wanio.
3: Adeshiba ma, ya ma, ya huwa kwa ba. Yada mwase, se mwache ya miyefri ya hume jie mwa ba. Sese, soko Guinea, Conakry, nipa mako mako ebiasa. Ena, bola, bola u, ajie guwamo so, ekumwamo. Oko kona kriya, wansise emu uno, wawobia yeke siya, wamosu eye sa landfill site nibi. Sedi omayi gana na anu ye, sha sedi ye di yonko mose, ye landfill site ye, wa ye ma, aye siye pewe bifufu okra ye kwa kwa tubo le guno. Udru gini, kona kriya, wansu ebi woho, ya wamu chese enfie bebrini, ena sa bola no ewoho. Na anu kwe sede yin, ebe drunu, ni ye simpe ni fwe di kenya boko kwa se. Sadi ya bola no mu uche mwa ni nye pini na jo se si danda no adia na hwe yebe buwe gumu pe. E tu wamu wamu te ben hono, wamu wese wamu be fili ho, no obia akwa kope bebi ya tina. Ni titulu pa eye, ye si ni pwe binu wamu ye squatters na brano brano, wamu nse de ni bebi te. Boda no mchia su no makobo wamu weja, e tu wamu sura wamu didi, edi fili bola no sumpe ni fwo kachida wamu kakakakaka ya. E nise kwe siye deyi, osa na abo sumede etoswe diyo nu emi yensa, e su brantembi ye sise ye to ye no, ye siye to ye toye, enswe yi ntida. Enti, wama edididi free border na suwa no. Eye, wama june se, wunse border na kwa kwe tin. Enti, sabre ya, enswe ni to, na atwa etri niyema ni bi free border na suri saneba na. Nye nepa yi saneba, enti wamu kwa kwa she. Enti wamu kwa jina wamu kwa kwa pesa, nepa no wamu suse. Enswe na ato ntinu, enswe yiri nu epia, enepa di free border na pampom edibano. Eneji, ediku wamu son. Eho, yefe wa se, Dar es Salaam, waste site ya eno ewo Conakry eno so ewo Guinea openin pa ya wono ena edampenifo ano ehwesa hunudie ebe wie peye ewo ho no ahyanse edi nkomo se abanre ni mpenifo ohwe ni watu eye emu anamon obani wa kwa ono so so tentwea ne so ya ne nisa se de ekọ ye no emu no owura Robert Kamano san wono so ni sentwefo edi nkomo no ochese a omu nyina ano ho no omu tie omu kọpọ omu anu aduane etu ene nya de foforo se nipa akọsa abola ne so so kwa kọpẹ na adwane ne mom dia ye wo mo nwanwa ye se de ye bola no si ejibegu nipa so a se nipa makomako aduasa e na afa mu ahwere wo mo enkwa o se ebugu wo mo so empre makomako meensa o so nipa aduasa no a embenifo hu se wo mo afiri mu no a e che nipa makomako esia so eprepra pa adan so a na ebe ho no bola ne jisa ne ejikogu bi ni mu so o ha squatters na e wo ne bi ni mu adan kwekwea no ejikobi so a asesei eye ejapade se sei de Conakry Guinea and Benifor said ye esino or share a two emu anamon wa ye see said ye one more every moon any woman so so so say be a musha boil and wasseno or beshen wet me at a woman and quan.
4: Yeah, we can say.
5: Account and
6: you're very necessary.
7: William, now I'm going to be

0: Timura mo may. Hello? Hello?
1: Yo.
0: Amse, inu ya techi efriso. Ba winu so ya ntilenka.
2: Chuni moto.
3: Kwa san chuni moto ye, den san kwa ye. Nzi, nana o san ba nana ye, den bona manu.
0: Hello?
4: Hello?
0: Pacho, maona fuka kwa ibi ufefi ni?
4: Ikastafu mlimano.
0: Mlimano?
4: Iliasa.
0: Yo, pacho, udidi sa yi? You, Pacho Yenti, where?
4: How do you know?
0: This is the mammo.
4: I last year.
0: I don't know to Yamuka Crescent, is he?
4: Yes. No, yes. Ana jono mbrati ya bese uti peko umo kwa kwa kwa kwa kwa adeki ya mbasana kwa bima anofano mbasana ya saa manabu bese 8 to 7 na kwa bimbe ni kono
0: kai
4: akoklo mneso ni mo
0: ndiye basa kwa ame onfu kwa oira kwa zi wana
4: na abante bina nito akoklo mbate
0: ee
4: wane unu owo si hao kwa kwa nabili kiyo ana jono kwa uwa babia akonu wano
0: I'm going to go to the house. Akwai da sibia dia ira ihuno radio da roma ben kun kwa akwai wedi ihuno hello fefu twatwo ni wedi fefu
4: hello am pretensa because fefu kutike pese
0: kutike sempa 20 we
4: eh we radio we very home mu asem yindi america tsana so name babu kru petro hopa zera am zela number 2 man fi ni ebo dance na akwa ba ante kula wa nyabi 15 years na final ndi abisi wa akwa na ni tia he mache no na akwa no da ya pe kuru mpati ye
0: eh ayi akwa bibi aba na bi aso hanke ji omo kani pa na akwa na ira sa na kwa ya na
4: ji fu de ta wa ta wa ni ndi na mpu ye man pa bon na na se ma obi ati me ande anye akwa na se ndi da ade a ewo awi ye mri we no
0: Bye bye.

0: ebehunu ase
1: aha ni pente ase oje sam madimma ntina ya se obi nya badimma onko bi anya yie mebusam etiri nan mebusam etiri nan ni mu du nwote no o kan verse 10 no man aha
0: oba po won ho ate won ho ahwo won ho
1: o se wi ase kwa wi enim di be joso sana solomon kan mebusam etiri nan ni mu du nwote se
2: solomon mebusam etiri nan ni mu ya du anwote no
1: aha
2: na ate no for kwant se awia
1: o se ate ni for kwant se awia awia piem fufura Boko de de de. Na ebeko suwa shireye. Kodu ya kete. Enti nindiye be yini mwadi be yini mwadi. Na nyangu pombe to nindiye mane ma. Ako sise obepuye. Isaiah chapter 58. Verse 11 to 14 no.
3: Na urodi be chile ukwende nina.
1: Yes. Kwa ye obefo sudi ni mitiye ne humeda na kabom. Ni mitiye ne humeda. Nkwa siya fwa nkwa heaven. Magim mana kwa heaven. Enti tiye. Osi obede.
3: Obe chila ukwa indeni na.
1: Obe chila ukwa indeni na.
3: Woma ukira ame hidi ya hua u.
1: Na ukira be mi ebo baby ya hua u.
3: Na washa unu mpe muden.
1: Na obe she unu mpe muden. Nya diya ni vya na odi yo. E diya mpe na odi. Aha.
3: Na waye na wa se. Tura ensuo sinu wumu. Hali ensuo ni wa. E munsuo eni hiyo mo.
1: Obe se tura ensuo sinu muna munsuo ni hiyo mo. Nyasi ya beba na ubura nari. Aha.
3: Na umufu wa bache chile titi ya krofun.
1: Na umufu wa na bache chile. Tete akrofon akura agu amamfonso no una oba chechire atura sofu edi ni nyina una nyamia yu se bedenati nani panguru no kre no
3: amen
1: aha
3: ubema awontu atwaso hudo fapim ejina
1: na awontu atwaso hudo fapim no the foundation no ubema na jina uba chini pati yosi subiyem
3: na wafrao opamago
1: na woye befro sedei
3: opamago
1: ya antuma tete no una ube si temaye ni hiye opamago
3: ni otutu kwa ense nipa ntina ho
1: ni otutu kwa ense nipa nyadei ntina ho na obio yosa ano verse 13 no sedei
3: sa usanka unai humeda
1: na sa nipa no sanka ini nai humeda
3: na mida kronkrono wa nyadi ya ope
1: na mida kronkrono wa nyadi ya ope
3: na o frame humeda se nijidie
1: oh na frame humeda se nijidie
3: eni urida kronkrono se da ese nidie
1: ya urida kronkrono se da ese nidie
3: na udini ni
1: na udini ni
3: na wanfa uwa ukwa nso
1: na wanfa uwa ukwa nso
3: na wanyadi ya uwa ope
1: na wanyadi ya uwa ope
3: na wankikan samua
1: na wankikan samua
3: ene wanibajie urade hon
1: ah onyanko pwansama eno kreni
3: na wema wafa asa yesu son
1: that's right.
3: Na mema wedi wedi Jacob ajapa dia no.
1: No kwa sababu
3: free say radio no na aka.
1: Ne stamp for the assist say ya.
4: No 2 weeks.
1: Wana obenya nkwa no. Wedi die obedi achi wade. Acts chapter 10 verse 13 and 14.
0: Asma first time trade nche mudu mi ensan do nine. Na ene no eba ne nchen say Petro. Sorry kumdi. Na Petro si Davida already if he say me ni bribiara wo chire. Ana se huntieda
1: what one hour beso one no wo achi wade wo ni Daniel chapter 1 verse 8
2: odifo Daniel etre ba ko ni yimo enwatwe na Daniel bo ni tim se orenfa ohene nuane ne ne nsa a ono no ngu ne hofi enti osere apiafo
1: onfa aduane ne nsa no ngu ne hofi da biara da menu akoye Jeremiah chapter 35 verse 8 and 11 Rakab mano deno mo yoye
3: na yetie ye neje Rakab ba yunadab
1: aha
3: de ohye ye no nyina mu
1: mo
3: na ye na nyina mu ya nnum nsa
1: mo ye wa ye ho nsa diam e je ba witness fo mo wi nsa to nsa adan e kumu performer ensa wi enti twa ni padodu a mo de nsa asa won preko nam nyina ye chi wade no ukwa bo so mo kro chi preko je ba witness fo nko na ye preko e to no preko e chi biwi Aden
2: ele bi konjiamu
1: ah yawo anya abufu
2: ayiye
1: obi oye mpreko hwe ne hunyiru hwe ne hunyiru ya kan ase ne de preko no ya brofo preko nya nyina nya honhun ya nya honhun ya ah obi oye mpreko ne hunyiru kura nya bimie na de de waya chi ya kan ase yesu ewu ate ho na so nua ne yesu aka abakasa me nua kan koma me ya verse 18
3: 35:18 Na rekam fo fie no de. Yeremia ka kye won se. Sasa fo rade ize yangupon asie nie.
1: O se ne san.
3: Esan se moti moja yun na bashade. Na modi ne mransem nyina so ayo se de o hye mu no nti. Sasa fo rade ize yangupon asie nie. Onipa ojira manim emmo rekam ba yunada de biara
1: da. Mo no men senti onyame se meta mochi. Israel fo kwa ya omudia biemfo na Daniel so onni no ɔsi nyame ma wo hunu mɔbɔ ogyina nachi audio diagro minu yanu ya koda o na unya dadi akan Hezekiah chapter 9 ni nyina ubehunu se sai ye so wano a e privilege kase ye yan so wano a wo mɔbɔ pa Hezekiah chapter 9 verse 4 no kan ma me
0: odifo Hezekiah 3 en kono nchemu 9 na awrade ka kire me se sinifa kro no mu Jerusalem mu na se marima wo sisi apini edi achiwade a woyo no mu woye ne mu no ho abobo no na no maso
1: ajina Jeremiah se hwe Jeremiah se ohwe na nyankopon afre kro no you awen force momra omye nipa ba asia omoba no ose obia kura na nkranta ye de sayade onyame be kun ni ma Jeremiah se aden afre Jeremiah se onko hwa
5: Shala Radio 100.3 FM.
6: Beko, beba, beko, beba. This your boy Ataji de Boniface. So beba brekum. No pe radio papa. A pen sem party, a pendum party, a penusu papa. A tia. And one sarong. 100.3 megabyte. Shalom Timuswa, no mas sole.
7: It's party time with Naraba JC. It's party time with Naraba JC.